La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ar-Rashi wal Murtashi. Laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang menyogok dan yang disogok. Hadis riwayat Abu Ahmad.

di Aceh, pernah ngebut di Aceh, dan beliau salah satu daripada pendakwah di Malaysia. Maka harapan kepada ibu ayah ambil Elen Wow, tacok ilmu bacut, tacok berkat nyo beliau yang pernah lon sebut, yang pernah lon ceritakan bahwa beliau meninggalkan pendidikan umum, meninggalkan fakultas kedoktoran, hanya ingin belajar agama sehingga menjadi ulama besar di Malaysia. Tanpa membuang-buang waktu, kita persilakan kepada sahabat kami, senior kami, guru kami, Fadhilatul Ustaz Tengku Syekh Sofhan bin Halim, Mudir Madrasah Al-Aliyah Ampangan Seremban Negeri Sembilan Malaysia. Falitafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.